tuma kume guruiri mari ginyagia ndere siaronji kume radhiro ginyagia dhuiro kume gururi andhi ginyagia idhiraruri andhi mama ni movuru mawe mwaro FM.